او د مضبوط صحتمند ویښتانو دپاره آسماني تیلو سره آسماني پیاز شیمپو آسماني ایلوویرا شیمپو یا آسماني رائس شیمپو استعمالولی شي. باقي زمونږ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسماني رائس والا بلیچ، آسماني د انار والا بلیچ او آسماني 24 کیریټ ګولډ بلیچ او درې واړه قسمه بلیچ سره به تاسو له آسماني بیوټي سیرم ساشه مکمل طور باندې فری ملاوېږي. بلیچ بتا سو ډیر استعمال کړي خو یوارې آسماني نمونه بلیچ استعمال کړي تاسو ته پته ولګي چې دا بلیچ د توای ها ارجنټ پیشل موم تاسو ډیر استعمال کړي خو یوارې آسماني ارجنټ پیشل ایم استعمال کړي آسماني ملتانی میټي استعمال کړي چې پتر ته ولګي چې دې ته پروډکټس وای ها. باقی زمونږ آسماني سن بلاک، آسماني هیر ریمور کریم، آسماني کری کریم، آسماني بیوٹی سیرم، ماشاء اللہ ہر ستا سو مارکیٹ کی موجود ہو. بس یو خبر خاص خیال ساتھی دپا سبے گورے آیا چپ دبانے آسمانی نمشتا یا نشتا آسمانی نم چپینو زمنگ و سر حس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا بھی موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ حسرت فوراً موضوع آغاز کو

0: والناس. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله بچی تا به مونږ 500 روپے هم درکو آسمانی کاسمیٹکس له طرف نه د غاخونو پورر آسمانی هربل ټوت پاوډر هم د لاسي درکو ټیک شو. اصل وی سړی شي خان سړی شي مصطفی ماشوم مونږ سره کال وکړلو خو ایڈرس باندې پوه نه شوم چې کوم ځینې رسولی دی او بهرحال کوم ځینې مونږ له کال وکړو. خو خیر دی په میسج کې دره واسي کنی نو صرف مصطفی نوم ځان سره لیکلی دی. ہاں نیکسٹ کال لزو دا وخت کې مونږ سره څوک د کوم ځینې موجود دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جی.
1: زمون پروگرام د ماشومان د جی د غټو د پاره نه دی خو جی
2: عمر کین جی.
1: زمون پروگرام د ماشومان د پاره دی جی. نن پروگرام د ماشومان دی جی.
2: عمر کین جی.
1: نو تاسو څنګه وړو کې د خدای صاحب دار د وړو کې داسې سمره عمر دی دی
2: 12 کال دی جی. 10 کال دی جی.
1: اوس دې 12 یاد کو اوس دې 10 یاد کو په یو وخت کې دوه خبرې کو دروغ مو وای بچي خو زه تلاوت کو خو دروغ مو وای کنه. ها سید ګنا ده کنه. وان الکذب فجور وان الفجور یهدی الی النار. کوم انسان چې دروغ وای دروغ وای دا ګناه کبیره ده. ګناه کبیره انسان رسی جهنم ته بچي. دا سم کو واخ او ګت تلاوت کو خدا سم وای زو ګت تلاوت. اعوذ
2: بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
1: جزاک اللہ لوی سڑے شی خان سڑے شی بچے موږ سره ټایم مختصر دی. تا ته موږ 500 روپے هم درکو آسمانی کاسمیٹکس له طرف نه د غاخونو پاوډر هم درکو. نوم دې څه دی؟
2: نومان
1: سید جی. جزاک اللہ ډیره مهربانی. ګوره د ماشومانو پروگرام دی مونږ ته غټ ماشومان یا غټ لکان دی کال نه کې مونږ خدا د ماشومانو پروگرام دی کین هغه د کړه چیرې ترتیب ولور کړي چې هغه ماشومان چې کم پناځري سره سبق کوئی هغه ماشومان چې حفظ نه سي واړه واړه ماشومان دي هغه دې مونږ ته تلاوت کی چې هغه ماشاءالله مونږ تکړه کو خوشاله وي او ماشاءالله انعامات ولور کو. خان نیکسټ کال زو دا وخت مونږ سره په 0333 72 72 533 باندې سوق دي. کوم ځای؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم.
1: بچے سانم سرے دے کم سرے مکال کری دے
3: تلاوت جی.
1: نم دے سرے بچے
3: محمد عزیفہ.
1: محمد عزیفہ بچے کم سرے دے کال کری دے
3: مانیرہ جی.
1: کم سرے نا
3: مانیرہ کندر ہونا
1: سیدہ بچے خضر تلاوت بکی دے خیرہ زو کر خیر زو کروں چھے محمد عزیفہ معشوم سمرے دے کل دے خواہ
3: جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

داسې وای ها داسې دا دغه ما ده پته نشته ده بهر اوسه ډېر مننه هاي هاي هاي جناب اني وجنا بل میسج راغلی دی وای چی هلو بھائی ما د سونګو لګ وکنه خجی وی مشرک بل من نه کو از کوشش کوم چې پلی کوم ته صحیح نه سزو ډیر ته من نه انیسا دا سونګ په خزو ګرځ نه ما ملاون شو بان سزو ډیر من نه اني وی کال تر ته ګورو دا سوک دی او د چرته نه السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته